Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutralizuar.

Edhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

E, si kur pema të na jepnin sinjal Wi-Fi, do kishim mbjell, plot, dhe do shpëtonim planetin. Sa keq që ato na japin vetëm oksigen për të marrë frymë.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta. Klab FM. Kaperat.

tani një porosi për mediat online. Në qofë se nuk keni parë me sytë tuaj, dëgjuar me veshët tuaj, mos shpikni me mendjet tuaja të vogla dhe bëni share me

0: Ora 6:31 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar. Club FM.

0: fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB. Ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në yjet e qendrës. Dhe rat makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesit!
2: Mirë mëngjes,
1: gjithve që po na dëgjoni në frekuencën 101.7. Ky është klubi i mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori.
2: Unë jam Melle.
3: Unë jam Bledi.
1: Dhe Bledi kemi këtu. Një ditë fantastike sot, një mëngjes shumë i bukur me pa kështu me diell. 15 qershor për ndryshe, ditë e hënë, çfarë bëni më shumë?
2: Kur gjo. Edhe një energji të mirë në klub.
1: Si e patët weekendin? Si shkoi weekendi? Si shkoi?
2: Qërë, dikush u dashmë najtë në Kosovë, unë personalisht kom najtë.
3: Edhe unë të mi.
2: Unë edhe Bledi vendosë më së me lëshu frontin.
1: Edhe unë këtu jam.
2: Edhe te.
1: Unë s'po kom qare pa najtë këtu.
2: Po ka klubisa tonë, ka jënë kona, që më mbua, ka jënë kona, kusha.
1: Pa jeni kneja, si jeni kneja. Në 0495511444 mundi me nashkrujt. Si e keni kalu vikendin? Si është kjo e hanja që është kësha, që Bajrami është knej me njerë?
2: Po, kemi edhe.
1: Qështë është e ka shkrujt?
2: Hajde.
1: Mirë mëngjesi.
2: A po dohet pak që jasin plos, kur heke mësuse.
1: Po, që ashtu, në kam jena, se ti ndë gjusi e më kam, kur e thonjë qëto.
2: Heke mësuse, apo mësuse, edhe na krejt shkolla, në plos.
1: Bajram, falem dhe në shumë që jeme, klubin e mëngjesit, si gjithar nuk përton edhe nuk harron. Më na shkujt, më na përshëndet, përshëndesim edhe ne ty.
2: Mirë mëngjesi klubisa na thot Halimi, edhe na dërgon tri zemra.
1: Bravo Alim. Mirë mëngjes.
2: O mirë mëngjes. Na thot edhe Rea.
1: Rea, mirë mëngjesi. Hajde më na tregu çfarë vikendi a mujtët me pushu, sa unë me futboll, tashmë sëm vetë në esen tjetër.
2: Bolojn. Shërë
1: nak noqës
2: që botror, mirë ka njës, po kalu e interesant.
1: Unë e thash një dit, që kësh një botror, ku i kap gjithë, edhe ata që rinatën se jënë do që s'muin me flajta, e ke po dhe rikan të jënë tre.
2: Po vera qëto e ka, edhe më me thonë që janë nësëm verës, ka fillu mu gjallë në vene.
1: Po, jënë dhe do tjerë që shonë shumë herët, edhe për ata ka futbol,
2: po,
1: se ka lojnë ora tre, në ora pese, ka dhe në gjash në zëtone.
2: E di, para me no, e po është një lajmë pëlqej shumë për Turqinë. Që e pat lojën mëngjes.
1: Po e pat me Australinë vë hopën.
2: Amo ashtu këshin organizu me simite, qaje, me ekranet në dhoja. Sa tje i bike ura 4 mëngjesë.
1: E, mërë vledi kanë rejtë qajat me mëngjes.
2: Po, vala, ishën të noqë. Po, pat kësështë e nisën keq. Mirë mëngjes si yje.
1: Kush në dhëtë mirë mëngjesi?
2: Si jeni si kaluat këtë weekend? Unë ju përshëndes, ju dhe gjithë dëgjues të Club FM, ju rënë një ditë mbar plot energji. Për tjetër pos benet.
1: Beni.
2: Të na vjen me këta mesazhe. A ben grupo jemi pushim çapën a mer.
1: Po bre. Lloj be, çu beni.
2: Duhet me thirr ai të trosh pushim.
1: Prej.
2: Me thon ben çu.
1: Po thirrim na, thirrim çu direkt.
2: Ka pas viki, e ka pas garant shiftin më vonë.
1: Apo?
2: Po, komplet javën kam.
1: Sa
2: çfarë
1: ka po?
2: E dione.
1: Shumë faleminderit gjithë që jeni me klubin e mëngjesit. Vazhdoni me qenë këtu sepse do të kemi gjëra interesante sot.

0: Dëgjuam Harry Styles me As It Was, i këngët parë në klubin e mëngjesit për këtë të hënë të 15 qershorit, ora 7:07 minuta.
1: Shkoj muje, ha?
0: Më pëlqen shtu kur i nëzo 7:07.
1: Ashtë
0: një datë e mirë për mu feju e mu martu më nëllë. 26-6-20-26.
1: Po
0: na iku.
1: Kërës të mbitë në ardhë shumë.
0: Ej, jo, garanti nga në kop populli. E kena me marrë në zhë që të shumë. Dojlem fejesat e këto elementet për cilëse.
1: Për fejesa, martesa, gjithmonë shkojmë minimum një vjetë për para.
0: A, ku ka për dushë?
1: Nuk shkojnë se dush me rezervu këngëtarin, hotelin.
0: Masi ti propozojsh, do më thonë, që bjenë në gjojnë e kështu me unë mas.
1: Qëre, propozimin edhe të përqen është masit caktuon krejtësanet.
0: Jo, bre.
1: Po, bre, sa për Instagram,
0: krejtësanet
1: djetë, firëm më safirë dhe
0: spedion e kërset.
1: Jo, jo, normal krejt shkojnë mas në fundi i bjenë që duhet më përgatit ma herë.
0: Ok, mirë shumë. Pleuratin a dhët mirë më në gjesi, klubista. Pleurat, mirë më në gjesi. Për ty dhe të gjitha ta se përna dhe gjojnë në këto momente në 101.7.
1: Ala i le kalzom një apat në Eloja, ju pëlqaj në Eloja.
0: Që ka thur mëj?
1: A ju?
0: Që na ju pëlqaj, që shë na pëlqaj?
1: Për shambull, onë u gëzoha shumë për barazimin e Marokut, po ata që me fitu.
0: E, vëla.
1: Po edhe Katari befasoj.
0: Dhe Katari befasoj. E, që kjo është befasoj? Po që ishte befasoj?
1: Po, more, me të anual pisën një me një,
0: po.
1: Kja kogja.
0: E, la, zi trans. Kompon,
1: ta jo lindë jam e s'me ka me kërsi diçka.
0: E ka marë, po.
1: Shushuj, se vëm doko përbojmë po që
0: Ishala.
1: E vështë që po është në ta njo ishtë dhez pak. Se s'pi konvenon që kjo po që ja e Amerikës me Ironin edhe me Hezbollahun.
0: A vështë, a vështë.
1: Nëjse, shkoj muje me 15 qershor i kishim do event interesante. Po nisim me World Elder Abuse Awareness Day, apo dita botërore e ndërgjegjësimit për abuzim ndajt moshuarve.
0: Shumë më dhimën plasht L. Nuk e di pse, zam kur i shoh kesh.
1: Skifaj.
0: U të kallëzë.
1: Mia edhe plaku, dyqysh si me një rang.
0: Po.
1: Që ashto, filluar me të hupuqi, autoriteti,
0: krejtësarët. Mia, dyqysh, edhe në gjinëm dyqysh, edhe jo në fmija, dalin visi dalë dhe plesë.
1: Po, është e vërdet.
0: Qata.
1: Kështu që prej, do me thonë prej United Nations, shënohet gjdo vetë, në pas në qëshorë në barë botën kjo ditë, që me ndërgjecu kundrejt dhunës, neglijensës ndajt moshuarve, edhe mbrojtja drejtave dhe dignitetit të tyre. Kështu që te na, ka pas raste që është komentu dhuna ndaj plaqve dhe është urrit, zisa pëjnin që to, le theme, fjalime që po qarkullojnë në rjetet sociale që po ankon së përmëshyrin fëmija,
0: po shumë, bile kur pëjni, se spedi sa janë të vërtet atane, se ka një herë edhe unë, po jem buko gjaj dyshëmt, ju i dyshëmt unë, po dyshojt e tjetë, si me thoni, kom 4 fëmija, shtë, edhe me jetu në një gjendje të tilë,
1: po,
0: që kjo mu tani po mbrengus shumë.
1: Ka, shumë po mbrengus. Po, qenë ka dhe një tjetër event që po shënoj ka po me këdot, Global Wind Day, apo dita globale e erës, që promovon energjin e erës si burim të pasër dhe të rinovueshëm. Të na, shumë pak, kom po.
0: Ka pak. Adina
1: tu, qëka janë si që lëvizin,
0: po.
1: Qato, për shumë në Holland, kër në patë rastis, tepër shumë, u pata shoku dyqysh. Tepër shumë. Ashtë që sa mirë. Qka pasan do tjetër? Me 15 qërshur të 96, ko ka zhvillu në deshja e parë në historinë e UEFA European Championship. Do me thonë në Angli. A dhe pas ka fitu Gjermania.
0: Gjermania të rëzikë shumë janë. Gjithë janë kuën. Ko ka një dite bukur. National Smile Power Day. Dita kumëtore fuqisë busqeshjes.
1: Gojën veshën vesh, do me thonë sot.
0: Ja, e rëndësishme ashtë. Busqeshje ashtë rëndësishme. Busqeshë një satë mundën.
1: Po.
0: Se miro me busqeshë.
1: Edhe doke ma mirë.
0: Edhe doke më shtë ma happy, ma. Edhe nëse të dhamë zemrë busqeshë,
1: jena kështu si popull që adër njena pak matë lumëtër. So që kemë fërt, si kemë ranët, po bile që kjo s'na mungon.
0: E vërtet, kushtrimi është me neve, puna thotë për shëndetje njerës. Kushtrim për shëndetje, falimderit shumë.
1: Ku je,
0: që jemi klubin e mëngjesit. Në 049-55-11-44 në shkruani ku jeni, që apo bëni, ku po shkoni, se krej dojmë i ditë, jem shumë kurios.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
2: Club FM.
3: Vesh kënej.
2: Club FM, veç mundet mi u thonë që officially.
3: Ha? Vera.
2: Vera.
3: S'ka më shi, ha?
2: Mundet me pas.
3: Diell me shkëlqim.
2: Më kurën apo të item, po ashtu visa për hajgare. Do me thonë s'ka.
3: E po kohën e ka.
2: Literalisht, për i sotit, mu me thonë që temperaturat minimale do jenë rrët 15 grad.
3: Okay.
2: Që është kogja mirë edhe për mbrëmje, përshka që këto ditë pavarësisht në zecis, mbrëmjet kanë ditë me qenë freska.
3: Freska kanë qenë, e vërtet.
2: Ndërko, temperaturat maksimale do silen rrët 28 grad për sot, ndërko gjatë javës tjetër mund të arrin edhe 31.
3: 31?
2: Që se po hymë në këto ditë e nxehta.
3: Qëre, me sa pësho, java ka me shku që shtu el në maksimalja 27, po, që është një warm-up, një nëzemje, para se marë 31 shekështë.
2: Në vikend.
3: Po se ka nevoj...
2: Vikende do e ka 30-31.
3: Ka nevoj robi pak mund ze, kur të vinë para temperaturave të larta.
2: Po. Kështu që gradualisht do ikim këte temperaturat e larta, shi soma pak, si duket, po... Atë në dhe asi riga që mujnë me ra, në të rol, një a dy dit jom pak ma, po ashtu në mëramje, dhe më thonu atë në vonë, sa me fresku se nuk e di sa ke vrit ka njerë në zeti i madhë, bjen shi.
3: Po bjen. A është të farë, a di që thonjë po të djek shumë djeli, qatë dit që të djeli, që djeli të djek shumë el, di që është komera shimë pas një dhe,
2: ose qatë ditë. S'ka nevoj për jakne,
3: jo, po, s'ka nevoj për edhe që shtja moti do shkua, sepse njerës të kam fillu me rezervu pushime, me shkubile në për pushime,
2: po bre, sa do që mund duket herët. Një tre dit që shmëre që sa shështë koha ma e mirë, dhe me thunë, une e du qeshorin edhe shtatorin.
3: Një me a?
2: Qka të rukë?
3: Kore, kusht nuk bëna?
2: Jo.
3: Se ka vlak?
2: Luk, a e qarë pushime, a e hena të një që Adriani s'ka një fmi, një që Adrianin të vërtit, një atë... Ideal në i problem, a kënë zonë shëzlonin.
3: A i tjetëri jo, dënë me shqit në i portokala në i.
2: Lezeti është qërëshori edhe shtatori, për mu. Asë nuk jenë temperaturat kështë që sonë rëndete, se 40-41, vishë më u pjek, do më thonë.
3: E vërtet.
2: Kështë që edhe temperaturat jenë matë përshtachme, edhe është ajo periuda që nuk ka shumë njerëz, fantastike.
3: Shioni këto ditë me djelë. Do të dëgjojmë Jennifer Page, Crush.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit. A komni thënje të mira, Alsash?
1: Hajde, pregodit, çka?
0: George Bernard Shaw ka thonë, jeta nuk është të gjesh vetën, jeta është ta krijosh vetën. E, i po që thojmë bletë së më pëgjej vetën.
2: Njeri u formësohet.
0: Po pra,
2: tjetës, gjithmonë.
0: Po pra, du ta krijosh vetën, e, se me gjithë vetën, qysh me gjithë vetën? Ku me gjithë vetën? Da të ka hub vetja që pëgjej në qa?
2: Ka hub, po, po.
1: Të humbër jemi, gjithma. Kësëre.
0: Më pëqeo, më pëqeo.
1: Me kriju edhe me gjithë,
0: edhe
1: kjo.
0: Ku të shkoj vetja?
1: Edhe ajo edhe kjo, edhe me gjithë mundësh. Edhe me kriju mundësh, dyjat.
0: E qysh e gjenë?
1: Qysh e gjenë, që aty ku të kanë zemra. Jo në dosane që i ki prej mrenda. Pezojmë, tash për shembul, une me bo me jabë zërë, edhe astronaut e bona. Po zemra më flenë që të mikrofon. Kështu që mundësh edhe me kriju vetë, me kriju një diçka tjetër, se menoj që se cili kemi aftësi, me bo shumë qka, veç anërësh kur jemi që kemi folë për të herë disiplinën.
0: Po, e vërtit.
1: Po, jënë dësane që të rjedhe në atër shumë, Lionel Messi.
0: Ah.
1: A i ka mujtë qka do mu bo? Po, zemra i flanë të futbolë dhe ka gjithë që ato
0: e ka gjithë vetën Messi. Edhe ka kriju vetën,
1: po,
0: se ka punu fort.
1: Normal.
0: Ronaldo e ka kriju vetën.
1: Po, qa?
0: Nuk e ka gjithë vetën, po e ka kriju.
1: Qa të putu me thonë?
0: Se është kjo që posë?
1: Menoj që është i bjenë.
0: E vërtet.
1: Beni ka thonë, koha zbulon, a që njerës fshehen. Vëllajnë, ben, që është gosh. Edhe që thonë, lea kohës, zësan me kohë.
0: 4-2-4, shi, unë e këmë gjithë vetën, po më ka hupë. Jo, e interesantë se ka një herë një me e gjenë vetën pozita adin të mira, po vesh për një moment e shesh s'po fit in, nuk po ecën, nuk po shkon që atë ku duhet. Po si të qofë, punoni shumë për me kriju vetën, se që kjo është pa e fort, bled, me kriju vetën,
2: po.
0: Sa me gjithë.
1: O, gjenë e vetën.

Ora 7:27 minuta, dashur dëgjues, koha për reklama këtu në klubin e mëngjesit, për gjithë juve që nuk jeni në vetur, por do t'jeni në zyre, apo mund të përdori edhe aplikacionin, e keni Club FM Kosova.al, iOS Android, gjithashtu aplikacionin tonë, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do të kemi gjëra shumë interesante në vazhdim, sidomos dhe kuizi personazhit.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë të ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.
9: A je lodh të punu prej shtëpisë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron te komplikimi, por te thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë te trendet që fshihen brenda natës, besojmë te prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjedh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit në klubin e mëngjesit. E mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani klubit të mëngjesit. Jeni me frekuencën 101.7 në këtë të hënë të 15 qershorit 2026. Një mëngjes i bukur me diell. Edhe po e shijojmë na këtu në studion tonë.
2: Po, sidomos klubistat janë të nxjerrë atmosferën, a?
1: Patjetër.
2: Mirëmëngjesi për ju tre. Ju uroj një ditë të mbarë, na thot Ardi.
1: Ardi, mirëmëngjes.
2: A je në Belgjikë, a ke mësy Kosovës, hallo?
1: Për
2: e kinjet me Ardha. Cilat janë planet?
1: Është këngë e bukur.
2: Që bled ju kënaq të kesh.
1: O me mu po kesh sohar, thom që shto Brussels Zhëtem, i keshë. Sa është një kongë simpatike Brussels Zhëtem, zdija ke dëgjune.
2: Po, e këmë dëgjune.
1: Ke pas rastin e dëgjune.
2: Si jo.
1: Pa tjetër që ke pas. Jemi dhe quizi i personajin.
2: Vesh më mjë thonë, me i bogati telefonat, në 049-55-1144. Jo që ka me e ndihmu.
1: Tu në ndihmu je. Në keni mu... Hej,
2: amore ka shumë këtë mëngjes. Opero,
1: asistencë për gjithë me rrugore.
2: Tricona prej karikës.
1: Livret.
2: Hajde,
1: i pari që ja përgjigjen e sakt, fiton Opero, Paco Plus, kujdes.
2: Hajde.
1: Fillo, se stje ke zjetë, asën të seki.
2: Mos u gëtë
1: me poj. Mos po gëtë në hezën e i sigur t'jam.
2: Okej, atëherë po fillojmë. Blerda, jenë edhe të ngratë amin, a?
1: Po,
2: hajde. Personazhi sot, femër apo moshkull?
1: Femër, që kjo me qëshush janë isë me gjini. Femër.
2: Po, tani mu drejtu në sene tjera.
1: Okej,
2: femër, mosha?
1: Mosha është
2: bitë 30-at. Okej. Bjëndin, zëshkone?
1: Zëshkone, bjëndin, janë të kongë shtë. Bruna, zëshkone?
2: Brune.
1: Ka zëshkone, a jo ka zëshkone.
2: Brune në zëshkone.
1: Pak si zëshkone.
2: Okej.
1: Pa.
2: Famër, 35 vjetë, zëshkone. A është prej ato të maru me kështo?
1: Qysh?
2: Që i ka maru doktori, apo nga bukuroshët naturale?
1: Ja, naturale.
3: Bio,
1: puro.
2: Okej.
1: Super naturale.
2: Okej. Ashtë që e formësume në i sena?
1: A?
2: Ashtë e formësume?
1: Në që kuptim?
2: Në trop, po më nëj...
1: Ashtë vëla.
2: Po, a?
1: Ashtë. E që më varët që shesheti formësimin, se ka formësime.
2: Okej, ta shte...
1: Do t'i vjasim ma vonë, kur ta kuptojmë kush është.
2: Do me thonë prej Kosovës, a?
1: Po e Kosovës është.
2: Në Prishtin?
1: Jo. Në që do, po vjen të zvullu, a?
2: Prizreni?
1: Jo.
2: Jo, asë Prizren.
1: Jo. Qa përna
2: i qytat mërë që kajtë famë shumë?
1: Shumë po për datë është edhe tjelë që thanë ej.
2: Hajde, blet.
3: Lap.
2: Lap e gola.
1: Hajde.
2: Qanamet.
1: Gjithë të qytetë në Kosovë të Qanamet.
2: Gjakov, nga Gjakova.
1: Jo, me shfarë.
2: Ollë
1: tjetër.
2: A jom bile ofër në i ka?
1: Je.
2: Ofër me Gjakovë?
1: Ofër jesë atë je, po. Mosu largë ofër.
2: Qka janë ofër Gjakovës? Istogu, peja? Peja? A ke peja jo?
1: Peja.
2: Opa!
1: Peja.
2: Një gocë pejane, pas këmë sot.
1: Oj, gocë pejane, oj, gocë magjike.
2: Okej, një gocë nga peja, magjike, një gocë nga peja, naturale, po të 35 jetë. Shkojmë pak tek profesioni. Mësë është gazetare?
1: Nuk është gazetare.
2: Okej.
1: Nëj gazetar,
2: këngëtare?
1: Jo, nuk këndon.
3: Shkrimtare?
2: Nuk këndon.
1: Nuk shkruan?
2: Nuk këndon, nuk shkruan. Politikane?
1: Jo.
2: Politikon, aktore?
1: Jo.
2: Na nëzune në gështë mërë?
1: Jo, nëzune vetën të, hajde me pytje. 049-55-1144, ashtu e ditë dikush.
2: Një gocë pejane, 35 vjetë, e?
1: Po, 35.
2: 35 vjetë nga peja, që ka peja, bre?
1: Gjithë shka ka, vala.
3: Gjithë shka.
1: E, dhe ka, diçka që si ka kush, po s'po t'kujtohet, ty se jetu menu veç shobizi, veç kush po kënën, kush po aktron, në influencerin,
3: në influencerin, të shpokën.
1: Zonë zeva, të shumë zeva.
2: Sportiste?
1: Qa ka peja, well.
2: Sportista,
1: peja.
2: Qa jetë, qa jetë.
1: Peja është e mpushën me sportista, well.
2: Pa. Do me thonë një sportiste 35 vjeqare.
1: Oh, noj.
2: Nga peja. Naturale.
1: Sos do të.
2: O të. Pse soj të rujo ka
1: 049.
2: Po dashka më rujt se të sagatojnë.
1: 049-55-11-44.
2: Kallë zë drejta, i kështë do alfer.
1: Ja, se skudzaj.
2: Ded, a kështë gudzu mi do alfer.
3: Jo, por e shë.
1: Qa thuti el. E gjitha,
2: a? E gjitha.
1: E gjitha, qa u konja.
2: Kjo jo që sportiste, po sportiste me olimpiad.
1: Wow, fantastike. A përshem. Duhet me, qita e personal, bro, well. E kur tha formësume, apo den?
2: Po.
1: Se ka formësime, formësime?
2: Jo, kjo përmat formësume, zdi që shkon.
1: Qa ta po thom?
2: Muskuj. Sfundi edhe coach.
1: Coach, po. Trajnere. Është fantastike, për ndryshe.
2: Olimpiada.
1: Se me bu me i thonë, tisa, po dhe që ato e veç që shtu sile, se
2: me
1: bu me thonë.
2: A të pëlqy personajin në fjallë? E di që i pa të ndhuru miliona, për me ndru shtetësin.
1: Shumë e vërtetë.
2: Me përfasu vendin edhe ka refuzu. A me shtu kusht e lëmë që i kje, me ka vendos me e përkro, edhe me qenë ambasadore vendit.
1: Me përfasu vendin e vetë. Po pra, prandaj këta personazha janë që dhe
2: hajde, hajde, shkruni 049-55-11-44. Kush është kjo bukuroshe nga peja 35 vjeqare, super sportiste, madje edhe me pjesmarje në olimpiade, me medalje.
1: Qështë me medalje? Oh well 2016-ën u bo, dukat u bo.
2: Kush e den?
1: Dukat. Ski, nuk e di që a mujna me thonë, për ndryshe e ka dhe një nufk mbretresh e sportit në cilin
3: bëndon. Po se thuj emrin.
1: Po ja, tham, mbaron si qështje.
2: Mbaron, edhe emrin me mëko, mbaron.
1: 049-55-11-44, për kë folim deri tani?

0: Wire to Wire, kemi dëgjuar dhe jemi këtu në studio për t'i lexuar mesazhet.
1: Po,
0: dhe
1: po, po.
0: Për ta shpallur fituesin ose fituesen e kuizit të personazhit me një personazh fantastik. Po filloj unë, sepse e ke ti fituesin.
1: Hajde.
0: 826 Hakiu është me neve.
1: Hajde.
0: A kemi mirëmëngjesi. Përshëndetje, ka thonë Majlinda Kelmendi. Mbret freshe gjudos.
1: Pikresht Majlinda.
0: Fejone. Ju përshëndet, thot Hakiu, muziken perfekte keni. Blet, kjo është kompliment për juve. Faleminderit shumë Haki që jemi klubin e mëngjesit. Respekte. Kemi gjithashtu me neve 411-in Majlinda Kelmendi, ka thonë.
1: Po.
0: Për herë të parë na shkruan 210-shi. Thot Nora Kelmendi, Majlinda Kelmendi. Nora Gjakova është.
1: Po.
0: Gjithashtu, zonja Sevdije Bajraj është gjithmonë me neve. Majlinda Kelmendi, thot nga Sevdije Bajraj. Edhe Ylberin e kam këtu te mesazhet direkte, thot Majlinda Kelmendi. Gjithashtu Miranda na ka shuar në Viber. Miranda, mirëmëngjes. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, por më duhet me thonë pa tjetër se kemi kështu si metod që Miranda në ka shkrujt, së përna shkrujn, kështë gjamotis në pas ka shkrujt e lë.
1: Po, a?
0: Po, bëla.
1: Po, jo i Miranda.
0: Miranda, mirë së u ktheve në klub, ose ta mungo ka gjatë. Gjithashtu me neve është edhe Lira, nga që thot Majlinda Kelmendi, edhe zonja Vahide, mirë mëngjes, Majlinda Kelmendi.
1: Okej.
0: Okay. Doja mesazh.
1: Unë po ja nisi prej WhatsApp-it tëm, ka shkruajt babi, ama ka bu Majlinda Kelmendi, po babi.
0: Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: Edhe sa i përket këto, e kemi një numër nga Gjermania, plus okay. 49, 546 numrat e fundit, të Majlinda Kelmendi dhe mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Na shruan Gozi.
0: U gaz.
1: Sot mirë mëngjesi Club FM. Majlinda Kelmendi. So shumë përgjigje sakta. Veni, një ashtu ka qeni sakt, ka thonë Majlinda Kelmendi. Rea, e sakt si gjithmonë, edhe kogja shpejt ka shkrujt, Majlinda Kelmendi. Nërko ajo që ishte. Më e shpejta nga të gjithë. E sakt një kësësht.
0: Una.
1: Hajde, hajde.
0: Zonja dhe zotrinë. Fitus është Adelina. Bravo Adelina, bravo. Ke fituar APR, asistence përgjithshme rrugore, është një shpërblimet vërtet fantastik, është pështim, sepse me bëmë me dikun kesh me vetur, të bojnë qarën edhe të bojnë gjithin shumë shpejt, kështu që ke fituar një shpërblim shumë të mirë.
1: Qërë, kur po janë shpërblimet tone, po më dhimë të ashtu krejt me marë, po thomë hajt bilet halot që të hajpin, së shimë birtor të mi prezentu edhe po të shkojnë një qysh, kështu që 50-50.
0: U kryel, gjithë të prezentoj unë, si në box, ladies and gentlemen.
1: Qatë zusë pe kombre.

0: tonight.
1: Hey Soul Sister, një këngë mjaft e bukur. Jemi në këtë ton në klubin e mëngjesit dashur dëgjues. Ora 7:55 minuta sapo u bë. Një ditë shumë e mirë në këtë mëngjes. Aktualisht janë 19 gradë temperaturat në Kosovë, në Prishtinë konkretisht, edhe do të jetë e tillë dita sot. Kështu që bunu gati çaj këtu kremrat eld që të mbrojnë prej prej diellit që mos me skuq. Çashtu, rini gati gjonave. Për ndryshe trafiku në Prishtinë po duket i rënduar, sidomos te pjesa e rrugës Agim Ramadani, pastaj këto hyrjedalet në përrethe si gjithmonë trafik, kështu që keni kujdes sa të mundeni për me u përpjek me gjithë në e rrugë tjetër, dhe pse nuk është që keni shumë opcione. Gjithashtu edhe rruga UÇK duket pak e rënduar në një pjesë. Qendra, si zakonisht e pjesa e aktuashit tani, rruga Edmund Hoxha është kogja e ngarkuar, vishnje, që i thojmë na vishnje, rruga e Shrem Qabej po ashtu, po qa me bo, du të mi te i kalu, tani është kua që të flasim për një gjithë tjetër, për pashtetën klasike nga Podravka.
2: Interesant.
1: Një produkt fantastik. Jam
2: shumë e supa, sana, ka shumë kurioze me provu edhe pashtetën.
1: Pa tjetër është një variant shumë i përhapur i pashtetës klasik, është pulës me një shije me të vërtit fantastike, butë e letë, e lymë bukën që shkem qef në atë, edhe ka dhe përmbajtje të lartë të mishit pulës, edhe e përzime kështë me elementet tjera për cilëse, vlera ushqyese sot dush, kështu që duhet me pa tjetër me provu pashtetën e Podravkës.
2: Ka një informacion interesant, në periudën e Jugoslavis, rreth 90% të reklamave këshin po asbojnë me supa dhe me pashteta, për shkak që ka qenë ushqimi boz i se cilës familje. Dhe me punë konzervat edhe supat.
1: Pa tjetër, Podravka në fakt ka luajtur një rol shumë të madh atëherë, sepse pa dyshim që në gjithë Ballkanin është një ushqim që shme thonë shumë i njohur, përveç supave që thamë, ama që kjo pashteta aty në fundit. Me shiun maksimum. Është koha reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pastaj për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Odizion e klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:07 minuta në këtë të hënë të 15 qershorit 2026, një ditë e bukur mëngjesore do ta quaj, ja, sidomos me diellin që po rrezon. Do të kemi një javë të tillë, pra gati zyrtarisht jemi fut në këtë pjesën verore të gjitha elementeve.
1: Edhe një javë ka mbetë shtom.
0: S'ka problem, ja, gjithat gjonat ka nisë një avë ose një koma herët, se dhe në zetin a ka arën në fund majt.
1: Po, po, po.
0: Mos harojmë. Besimi është me neve, thot, mirë më në gjesi klubista.
1: Mirë më në gjesë, mirë më në gjesë, o bes.
0: Juroj një avë të mbarë, po thot, edhe në ka dhonë informacion interesant.
1: Hajde.
0: A, flurim, po thot, një info, një shqiptar që unisë nga Gjermania,
1: okay,
0: para 15 dite duke vrapu, tash është edhe 5 minutë dhe mbrin mërdar.
1: Okay. Është
0: live, po thot, në TikTok, ko ka një farë mirë, unë e ira në TikTok, edhe po e sho, që është tu vrapu.
1: Sa interesant, ha, halali koft.
0: Ja, qëre. Okej.
1: Okay. Po lëm ta shohun e pak.
0: Po ja, që, që, që kë, a vëshë?
1: Ah, super.
0: Bes, falinderit për shumë informacion shum. Njaft interesant, besoj do të kemi naturisht në i lajmës, në informat ma detajume më vonë, se si
1: kë mirë. Ata merë ma njës këtë që mujtë?
0: Ku? Më shumë punë, më shumë vrapoj din shpe vrej që të ujtë, kjo do të takë shumë, ja, një në bletë.
1: Po ti bletë, mund t'i këshë në Qipri duke vrapuar.
2: Me ëndra.
1: Me ëndra, mire kërë.
0: Kisha mujtë, me komentu të shku që shtë të jetë, ja shikoni atë se si. Se to, kisha mujtë me bo për ndryshe tjerat.
1: Ko, e që shru kam fillu, që ku njoni që pa shku në Tunizi nëse nuk a bëj, me ta ku do, shru me bicikletë.
0: Po veç tani që pa dështum dove
1: jo, diçka? Jo, më pon prap se prap i dhezi.
0: A, u martu, dhezja?
1: Po, një arë se apranu në familja, nuk dëshme po, aja.
0: Që që të lajme kisha?
1: Po që i dorë, adhe më pon prap se prap.
0: E këtë u dorën, a?
1: Po.
0: Një lajmi mirë vjen nga bota kështu, nga bota e përgjithshme. Mm-hmm. Donald Trump ka njoftuar arritjen e marveshës mes Shëbaz dhe Iranit. Edhe kjo marveshje pas ka me unën shru me 19 qëshor në Zvicër.
1: Po, me gjithat, si pas disa burimeve, Netanyahu po kërkon një take me presidentin Donald Trump.
0: Pa i, kërëj, Netanyahu, marë i kjo pun.
1: Sepse nuk është i knoshën me marveshjen e Fidot Bashkuara.
0: A, më zësë ka vetë kërkosh alajile.
1: Problemi është që në qovë se Shëbaja dhe i leson, le themi, presionet kundrejt Iranit, zhvillimi ekonomik do kthehet në normalitet në Tehran.
0: Normal.
1: Edhe kjo ka me...
0: Bota normalizohet, jo veç në Tehran.
1: Po, po, me qenë se Irani që sa ku ka pretendu me, le themi, me dopsu pushtetin në Iran, atëherë kjo nuk kam ju funksionu, sepse vëse këthe normalitet, qka do ndodh, do mbetet në po.
0: Presidenti Shteteve të Bashkuara ka thonë, marveshja me Republikën Islamike të Iranit është finale.
1: Po.
0: Urime të gjithve në truth social, se i ka këtë rritë sociale të vetës, si ju beson
2: si betja vetë
0: nuk ju beson, lajmi mirë është
1: el. Lajmi mirë, me që thët
0: është
1: marveshja e 100 që e mua. Jo, nuk i besoj disë faqë që i thonë për zdipse.
0: Nuk i edhe faj.
1: Nuk është nuk besu se sot që shtu një ditë për para i ndronë pionet.
0: Qërë, pas ka folë edhe dhe kë kryministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif.
1: Po, është si më djerë mjetësus.
0: Po, edhe ka thonë marveshja paqes mes Shtetit Bashkurat të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit është arritur.
1: Arrihet, po përso është, po mënoj, sa mundet mi uzgar,
0: që tregoj,
1: shkjo si dihet.
0: Të dyja palët kanë shpallur ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë edhe Libanin, se Libanin po. E përfshejtën kështu si anash, edhe ka dhonë një njoftim, do më thonë, mbram, Kozavon kanë qenë qëto njoftime. Edhe ka njoftu që marveshja do të nënshkruhet me 19 qershor në Zvicër.
1: Shumë e kuptueshme. Sa marveshja u bo të rizitash.
0: Shumë me gjitha të
1: ja. Po gëmë, sa marveshja, edhe një 3-4 marveshja në bo. Anë më pushojmë po, që edhe veç kur kresë këtë nesër më mëngja, si kur gjallë.
0: Po, po, që ta shë e kërësat në një.
1: Hajde, arbetohemi. Që ta shë e
0: kërësat në një, dhe të frish marveshja.
1: Arbetohemi së boshku.
0: Se diçka nuk u
1: bumë.
0: E gjenaj,
1: na i
0: vix. I shala po kryet se,

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Daj, daj!
2: Daj, daj!
1: Daj, daj! Apo këshirë nëra i kushtë në futbol, ajo, a... El.
2: Po këshyrem, po këshyrem.
1: Ti e tifoz e Marokut, apo?
2: Po. Goja, më vesh, më vesh, në Brazilë.
1: Bravo. Po shpidot kamerati botëror, ndeshje të forta, ndeshje interesante, e thamë në gjitha orare, të më thamë. Kemi ndeshje që nga ora 19 dhe 18 ma dje do të ketë, e deri në ora 6 më ngjesit. Ky po që është botëror, El.
2: O, fantastik.
1: E jo se aj që i bëjshëm në, do që e në kondo pi orës 3 deri në sajnë kondë, deri në 9.
2: Qfarë të...
1: 3, 6, po. 9, po. 3 lojë në ditë, kur që eqë.
2: Sa,
1: që e në takë? Pas... Ka gjasht.
2: Interesant, fundjavë interesante, pa të befasi kogjat mira.
1: Ndërko
2: ka edhe Maroko me Brazilin, barazim.
1: Mm-hmm.
2: Befasia tjetër ka Katari me Zvicrën, një me një.
1: Shumë befasi ke që jam.
2: Pat rezultate.
1: Australia e mundi përqin.
2: Bosnia më përqaj, që barazoj.
1: Nuk lujti mirë.
2: Skalide, me rëndë të rezultati. Po, diçka një lojë që prita, ako gja shumë ke Holanda me Japonin, po diçka paharësish gollave, spat në isen. Gjermania, unë zë mirë,
1: unë zë qaj. Po, historike ishte për Kurasan, të cilët shënuan një gol në kampionatin botërore, festun sigur me pas fitu krejt, sepse për ta është rëndësish.
2: Po, mre, të dhe na kërëm ujtë me pas qatë fatë.
1: Qërë, në një botë normal, një botë ideale, në ishtë dashme konë të lujtë kunder Australisë, në më.
2: Po të kuptoj, po nëse një
1: ishim qua dhe na në mëngjes.
2: Adhe me na japë një 10 gola, një me shënu që ato e këshim pas si me fitu kampionatin botëror, komplet.
1: E vërtit, se ishim
2: se, knasë. Se, përshkira e parë, një fes, një diçka.
1: El, qa kishim hongër, se turqit ishim qua me qaja,
2: na qa kishim hongër, na i burek, na i mantia.
1: I gjim i flis në mëngjes.
2: Jo, super fani e pati kërqis.
1: Për ndryshe, ndeshja me Holandës dhe Japonisë mbrëm që filloj nga ora 22, përfundoj 2-2. Gjermania, thamë, Curaçao e mundi me rezultat thellë 7-1. Ndërsa, u zhvillohet dueli mes Bregut të Fildisht dhe Ekuadorit, fitore e Bregut të Fildisht me rezultat minimal 1-0. Suedia e mundi Tunizin 5-1. Rezultati thellë dhe Suedia dëshmoj që është një skuadër mjaft e fortë dhe duhet të kenë kujdes gjitha në përballjen me tyre, por ndryshe Tunizia shënoi një gol për 2-1 në fundin e pjesës së parë, por ishte pamjaftueshme sepse sidomos Gyökeres është duke se do të jetë në formë mirë, Isak gjithashtu është aty. Ajari është në formë fantastike, shënoi 2 gola, bile ky Ajari El ka priardin nga Tunizia.
2: Okej. Okay.
1: Ai shënoi 2 gola kundër Tunizis. Ier kes nuk festoi kështu po. Nuk festoi ke po megjithatë çfarë më bëu? Gjona shëndodhen. Jo po se na shpesh e marrim shembull Kosovën. Se si kemi shumë lojtarë që lvin nga jashtë.
2: Po.
1: Por kur po i sho dhe po na bjen me hulumtu pak ma shumë për shumë komtare qështu të sidomos afrikane.
2: Po.
1: Po rezultën që shumica për i tyre kam futbolist cilët vin janë shme thonë njerë që kanë dojtë shumë heret jashtë. Një për i tyre ishte dhe Maroku.
2: Mm-hmm.
1: Cilët jo zhvilluan një duel mjaft fort kundër Brazilit, pra barazim 1-1 me një kombëtare që është 5 herë kampion bote, edhe bën një paraqitje shumë të mirë, 18 vjeçar aty, i cili ka qenë kapiteni i Francës u 21, por më vonë ka vendosur me shku te Maroku, pastaj ishte edhe Diaz që ka luajt një ndeshje miqësore me Spanjën e pastaj ka shku. Hakimi ka pas mundësi me zgjedh Spanjën por ka shku te Maroku, pra po flasim për kombëtare të cilat kanë futbollistë të cilët janë rrit jashtë Marokut, por që kanë bërë
2: emigracione ka qenë shumë i madhë në lindjen e mesme.
1: E vërtet.
2: Kështu që pa dyshim.
1: Kështu që sonte do të kemi dy duele, do të vinë nga ora 18 Spanja kundër Kepit të Gjelbër.
2: Po.
1: Nga ora 18, një nga kontuarët favorite, kampioni aktuali Evropës, pra Spanja do të zbres në fushë sonte, si dhe Belgjik, Egjipt, një ndeshje mjaft e fort, po. Ty kontuarë
2: me sonte edhe Arabia Saudite, nëse muj me lidhë me orën 12.
1: Po, në ora 12, pra
2: super.
1: Do të luhet edhe Arabia Saudite kundër mbriti Uruguay, mëse ka nalë në kankor.
2: Shumë kje interesant,
1: mbretën,
2: me gjithse me vonis, kurjenat Uruguay, pa atë një super kaos para deputimit në botëror, për shkak që FIFA ka pas mungesë të një dokumentacione që e lejojke këta të Uruguayt me u thu për Miami nga Shinkansen. Kështu që çka ka ndodhur, kanë kthy domethënë aeroporti, kanë thonë jo, nuk mundeni më me fluturu, kanë prit disa orë derisa janë rregullu këto problemet me dokumentacion.
1: Ta janë vendosur në Meksik,
2: në mritën në Amerikë, po me gjitha të dash me shty me konferencë medjave me krejt për shkak të vonisave, edhe plus kanë rëziku me marrë dënim për shkak që se cilja komtare ka të detyrushme që 24 orë para takimit me qenë në vendin ku kam më zhvillu loja.
1: Por pas ka rezultu si një gabim i kompanisë aerore,
2: po,
1: që nuk ka pas leje fluturimi, por ka të element të tjile, kemi thonë Irani për shambull, nëse do t'i duhet me lujt në shtetit dhe bashkuarën, do të futet vetë në sa për të zhvillu ndeshjen, edhe do të kthehet prap po, në Meksik. Pra ka disa element.
2: Disa orë kanë qenë stres, sepse nuk e kanë dita, kanë me lujt ajo, për shkak që ka mujt edhe regulloria e FIFA-s me lënë jashtë.
1: Shumë
2: po kemi
1: i qëditshëm si po dron, ku ka si elemente. Nga ora 3 mëngjesit lun Irani për ndryshe.
2: Mm-hmm.
1: Irani me Zelandën e Re, edhe për iranianë shoqëruar që uaret marrveshja blet, se tani nashta jam
3: atje. Do ndryshe, kujdes.
1: Edhe pastaj në ditën tjetër nga ora 21 do të kemi edhe Francën me Senegalin kështu me radhë. Pra, ndeshjet të cilat do të vinë në orët e mëngjesit, nuk e di sa po mundën, por ka shumë mim njerëz kështu të i pa lojt. Vetëm si të flaj.
2: Me një sy të qelë, sidomos për neve Evropën katastrofë. shumë keq.
1: Komentatorit të vërtitë të thua ç'a ndodhi, ç'a po ku jena. Ama po, definitivisht ndeshje simpatike, nuk e di Ardi ato ta shoh Belgjikën, ato të ketë në grumbullim atje në Bruksel për me pa të gjithë bashkë, sepse Belgjika është një kombëtare shumë e fortë, ka gjithmonë futbollist cilësor, edhe këtë botror vjen me ambicie gojat mëdha. Dhe në anën tjetër kemi edhe Egjiptin e Mohamed Salah.
2: E Beni më ratu, Beni me kon është?
1: Me Belgjikën.
2: Po s'na ka tregu.
1: Ja, me Beni, Belgjikën është qështë.
2: Me kon jenë këtë botëror.
1: Ka gjasa që dalin e shojnë kështu bashkalisht takimi.
2: Po, akina i pulana. Jo, bashkë kësha dash me ditë, në shojnë në 04-95-5-1-4-4, për cilin komptuare jeni në këtë botëror, kon po e për krani, kush po ju befason?
1: Zvicrën kanë qefë. Gjithë e kina pas.
2: Ska lidhe, ka ndovës të regonanit.
1: A ma që tashnë po ka më pak, është vesh që gjaka dhe jashari.
2: Po, Gjerdoni nuk është.
1: Kam bo shumë mim bledë dhe
3: dje. Ku debati vazhdonë po. Sot e kësaj ditë?
1: Gjithmo. Kjo është debati pashtet. Në mënë momenti që s'kemi me qamu marë, dy qështë jeki.
3: Po.
1: Te kjo çështja e Zvicrës,
3: e debati,
1: eventualisht ta duta kemi një kombëtare a dy me Shqipnin. I kemi
3: atë debati. Ja, do vazhdoj. Përjetësisht.
1: Edhe thëshin L, Uran Ismaili dhe Andi Zëshiri do të debutojnë.
2: Dy
1: lojtarë të cilët nuk erdhën te Kosova për shkum të Zvicrës, e që nuk janë fare të ftuar, po kështu me batut.
2: Për me
1: ngasmu, po, do të jetë një botror të cilin natyrisht do ta shijojmë, edhe do të flasim gjithmonë këtu në klubin e mëngjesit për të.

Është koha që të shkojmë me reklamat, dashur dëgjues të klubit mëngjesit. Do të rikthehemi pasaj. Ju që smundeni me qenë në vetur, e keni Club FM Kosova.al, gjithashtu e keni e aplikacionin iOS edhe në Android, ku mundeni me na dëgju. Kështu që mjafton me pas internet, ne jemi me juve.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Blej tani në folia pikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia pikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dash dëgjues, ora 8:37 minuta në këtë të hënë të 15 qershorit 2026. Eri theksoi një ditë shumë e bukur. Qielli është i ndriçuar, 20 gradë Celsius për ndryshe, që është temperaturë solide, e deri në 27 do të shkojë maksimala. Nuk keni nevojë sot, sot po e them, se gjithë thonë në si jakën e thollë, blet, ju thëmë njerëzve, sot nuk ka nevojë me majt jakën e thollë me veti. Se edhe mbrëmja do të jetë okay, pra do të jetë mjaftueshëm sa mos me pas nevojë. Dhe jemi tek loja tjetër që bëjmë këtu në klubin e mëngjesit. Do të zgjoni një serial, ose intron e një seriali, e ju duhet ta gjeni se cili është ky serial në bazë të intros.
2: Po, veç bëni gati telefonat, ha? 0495511444.
1: E vërtet, to javë kina bu me trik se ju ja bëni skip aty introve.
2: One, personalisht.
1: Mësja u bëni skip, sapse në një moment saktuar tjetës tuaj, mund me ju desht. Mësja u bëni...
2: Sidomos kur ki kështu rana, dhe në kur e kini asë ditë që i këshyr,
1: po pra.
2: Do këtë larkë dhe i tja anis me këshyr ku ka me të skip.
1: Edhe njerë numrin, 049 55 11

0: Ma vështirë, ha?
1: Who wants to be a king?
0: Ma vështirë, ma vështirë.
1: Who wants to be a king?
0: Çfarë muzike epike e vjetër ose jo.
1: Who wants to be a king?
0: Valhalla. Hajde, ku jeni ju marrë këtë seriale me si amani vetët, unë e di, hajde. 044-9-55-11-4-4.
1: Who wants to be a king? Është një nga thënjet më të famshme të këtij seriali.
0: Shumë e fortë, shumë e fortë. Ti delat e përballat. A ti, ti ça? E ti tjetri ça? E ngul shpallën dhe bam. Who wants to be king?
1: Do ta dëgjojmë edhe një herë.
0: Do ta dëgjojmë edhe një herë.

0: Cila intro është kjo? Cili serial e ka këtë intro?
1: Një serial që bazohet në legjenda nordike. Po. Edhe shumica e skenave janë gjiru në Irlandë.
0: Serial fantastiko, po të kalzoj.
1: Edhe është një serial në cilin flitet më disa gjutë lashta, përveç anglishtes, përdoret edhe norvegjishtja e vjetër, anglishtja e vjetër, latinishtja, gjua arabe dhe disa gjutë tjera.
0: E vërtet, se ka fundi lidhen atje me... Do t'i tregojmë disa detaje tjera më vonë.
1: Po.
0: Ama një serial, pa. Unë personalisht e kom pa.
1: Shumë fanë sa e konsiderojnë sezonin e 4 si pikë these.
0: E vërtet është. Në 0495511444 do të dëgjojmë për herë të fundit intron e një seriali. Cili seriali është ky?
2: My name is Ragnar Lothbrok. Cili seriali është ky?
0: Serial me legjenda. Por që ta nuk bënë në boskip introt, se ju duhen në një moment saktuar të jetës tuar.
1: Shumë djemë të Ragnar kanë egzistu realisht.
0: Apo, ha?
1: Po.
0: Që informacione, detaje tjera, okej. Okay. Besoj mjaftu shumë e kena pas edhe kena.
1: Po, edhe me qenë se, qëre, ka disa ngjarje që janë të trillume, po me gjithat sulmin ndaj Lindisfarne, është një ngjarje vërtet.
0: Kujdes.
1: Sepse bastisja e manastirit të Lindisfarne vitin 793 konsiderohet si fillimi i epokës së këtyne. Se zëmbi auto me emrin.
0: Non-non-treshi të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lune organizojmë vetëm me mesaje. Non-non-treshi të lutëm në shkruaj mesaj, numri fundit non-non-treqa. Me njere kuptoj. Me njere mur mesajin, që i thash me shkujt mesajin. Falem diri shumë.

0: The Zoom Blame. Këndut me Fajsu.
1: Hopland. Suspensionet me kallë këtë
0: dhe. Obligabajt. Jemi rikëthyre në studion e klubit mëngjesit për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin L. Po filloj unë, se i kam ca mesazhe direkte këtu.
1: Hajde.
0: No, no, në treshi se në thiri. Qa ka punon në tre? Vikings.
1: Vikings.
0: Ragnar Lodbrok. Një nga aktorët fantastik të serialit. Faktikisht aktori kryesor. Roli kryesor. Ma vonë tani djemë të vete e buj nomin në për kështu ma vonë. Në, a ke po Hell Vikings?
1: Jo.
0: Ah, okej.
1: Okay. Unë e di shka që në shto filma që kanë se Dracula...
0: Me shpallë, me shpallë,
1: ha jo,
0: nuk, përshem,
1: nuk janë në shjetë mija.
0: Okej, okay. 4-2-4, thëtë Vikings. Qa kemi tjetër? 4-2-2, gjithashtu, thëtë seriali Vikings. Shumë net pa gjumë për me e pase, shumë net pa gjumë gjithmonë më shme metë. Pazhum se seriale. Unë dhoni që shtu jam. Kur t'ja njësi tani, du me kry me njerë mësë mu përmesot edhe me jave, me muaj. Po qenë aty gjithse.
1: Po.
0: Ka njerë nuk jënë. Edhe 602 thot seriali Vikings. Vetëm të shoqa kam edhe tek
1: Viber.
0: Viber. Lëtë, mirë mëngjes klubi. Mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes i Lëtë.
0: A është seriali Vikings.
1: Pikërisht,
0: Lëtë. Po, dydi, po. Se që është njësë ashtë, kashel.
1: Atëre, po e njësë me Rilindin, që nuk ka marë pjesë në loj, vishë nga ka dërgu diso e zemra, o Rilind ku je mëre...
0: Mirë mëngjesi, Rilind, mirë mëngjesi.
1: Apo këthyr në i loj, qysh për shkon këtë qershor?
0: Qysh nuk shyr loj, du të me
1: Blini
0: shyr loj.
1: Blini ka thonë, Viking, edhe ka qenë gogja i herë shëm Blini, mas në ka thonë, o, mirë mëngjesi klubin.
0: Mirë mëngjes, Blin.
1: Jemi bo si në Ramazan me këtë botëror, po qona në syfyr, edhe po këshyri futbol. Ola, më Blin, si faj. A pat naj befasi për ty, Blin, këtë fundjov? A prite naj rezultat tjetër për naj kujta?
0: Kush
1: po të pëlqen?
0: Unë jam tifozi Curaçao.
1: Ka thonë vishme Francë nuk jam.
0: Kepin e gjelbër.
1: Ose Zvitrën, nësë nuk apaj.
0: Unë jam për kepin e gjelbër, Blin.
1: Dhe ajo, që ishte,
0: bum, bum.
1: Më është fejta, dhe e sak një kësësht.
0: I tu sësht, Ariana! Bravo, Ariana, bravo, bravo, bravo.
1: Sot dita e këtyne me O,
0: me A, po, Adelina,
1: Ariana.
0: Bravo, Ariana. Ke fitu dy bileta Cineplex. Kështu po. Që procedurat, nëse nuk i dim, po ti të regojnë, a shkruaj në Instagram tek mesajët, në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh për detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave e procedurat tjera cilat vinë, nëse donë, ta të regoj edhe atë forën që kemi në.
1: Hajde.
0: Që shkonat të mi marë biletat të Arion, e personin që e ki me veti, masi ti kesh marë biletat, i thuk shtu që po që biletat i mora unë, e ajo jo pyta të rinë, a i sa në beongëra më piti, veç këthe e shekëshyrat personin anash të kështë.
1: Rani të tëra.
0: Ta shtek i ranin, blejnë a i sa.
1: Blini, ka shkrujt, ka thonë Brazil and Brazilian.
0: And Brazilian, vëllas.
1: Vëllojnë, blin, qërone kom thonë, duhet me ju rujt këtë botëror këtyne vendeve të Middle East. Lindjes mesme, unë e kesh me Marokun edhe u gëzoa me Al Barazim ku se hëngër me fitu.
0: E, për pak, vëlla. Po. E, pati në shansë në fund, po nuk
1: kasi. Atë fitu edhe botrorin e kalum Argentina, pëmënoj Argentina që u prej Arabi Saudite.
0: Po, lojnë e parë.
1: Kështu që...
0: Ama Maroku në gjysmë po, finale ka qenë po, botrorin e kalum.
1: Po, kom thonë, dikush ka me shkëllqy
0: prej kine. Franca eliminon, për ndryshe kanë qenë fantastik.

0: I mi dëgjuan një super këngë, Super Girl, një nga hitët më të mëdha të grupit gjerman Raymond, edhe konsiderohet si një himn i fillim viteve të 2000-ta në Evropë. Pak e moj me, s'kemi qenë trinë atë kohë, kemi pas gajle tjera, po është publiku me 27 mars të vitit 2000 si një single debutues i grupit dhe ishte pjesë një albumi, e albumi tyre të parë faktikisht, Tuesday. Edhe me njëherë paska vezë dhe paska marë famë edhe grupi edhe konga në gjitha, sidomos të shtetet Gjermania, Austrijë, Zvicër, Hollandë, vende tjera, më vonë edhe shumë më gjërë. Edhe është një këngë cila flet për një vajzë të fortë, të pavarur, edhe të sigurt në vetë vete.
1: Super girl.
0: Shusë që...
1: Koja shumë super girl kemi viteve të fundit? Ka fillu me në... Suni tranzicionit
0: një super girl dhe gjena pasur personash.
1: Po,
0: Majlina
1: Telmandi.
0: Qa po do në tjetër?
1: Përzu. Flor, një informacion.
0: Hajde, se kur më thu që shtu të gjysh më tut.
1: Jo, më së tut.
0: Ah, okej.
1: Pyetja, kur është koha më e mirë për të bërë dush?
0: Më në gjes. Për mua, nuk e di, nuk kom probleme dalë për i shpis, pa.
1: Dushën më nxas apo mbrëmje mbetet një nga debatet më të zakonshme kur bëhet fjala për rutinën e përditshme të higjienës.
0: Ah, okay.
1: Disa persona preferojnë me nis ditën të fresk, të tjerët zgjedhin të lëjnë lodhjen dhe papastërtitë para gjumit.
0: Domethënë,
1: dy pole. Me sipas ekspertëve të mikrobiologjisë, të dy alternativat kanë le të themi përfitimet e tyre, por dushi i mëngjesit mund të të ofrojë disa avantazhe si që është freskia dhe higjiena gjatë ditës. Nërsa gjatë natës, trupi vazhdon mu djersit edhe në si përfaqet e lëkurës grumbullon bakterjet, qelizat të vdekura dhe yndyrë natyrale. Kështu që dushi mëngjesit indihmon largimin e këtyre elementeve edhe redukton erën e pakëndshme që mundet më u kriju si pasoj e papastërtis.
0: Okay.
1: Po, për gjithë këta që jënë hygiene freak, apo që jënë tipër të dhënë pasërtis, përveç që dushet që duhet me bo, normal që duhet me u përkujdes që me pas qarqaf, edhe këllëft jasaku të pasër për do me thonë që higjiena edhe që pasërtin e trupe që ki me minë bajse. E më pasëra o këne më së ndra që ato apat një avdet, nuk shkan.
0: Nuk bojnë këto
1: tira. Po do me thonë që në mes dushet si mëngjesit, po. Edhe të mbramjes mbetet normal personale, po ki pak ma shumë avantaj në qovë se bën mëngjes, edhe pse, kur janë temperaturat 20 grad, është pothuaj se pa mundun, pa pështu, të paktën pa dy dushe në ditë, se
0: te përnëzirë. Sidomos nëse keni ditë ngarkume, kështu gjatë gjithë ditës jashtë, me punë, me angazhime, mirë po, që kemi në gjesit, është fantastike, se del bi shpisë, edhe ecim tutje.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su shqetso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: O, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Dëzuam termie, ju themi mirë mëngjesit gjithë juve që tani jeni bashkuar klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të hën të 15 qershorit. 98 minuta aktualisht është ora, ndërsa temperaturat kanë shkuar në 21 gradë. Do të jetë një ditë e bukur, një ditë e nxehtë, kush ka mundësi me e shfrytëzu në maksimum e marrë rreze dielli, janë gjëra të mira për shkak se duhet edhe vitamina, apo jo?
1: Qysh jo, veç që kemi folën ma herët që djeli sa është i mirë, dhe me qenë edhe i rrezikshëm kur akuzohet.
0: Po, kujdes,
1: po, edhe pse gjithë kemi qef me që e matë rrezitun e gjitha këto, po mundohuni detyrimisht me ju shmang djelit prej orës 11 deri në ora 5, përshkak që rrezet ultraviolet që janë shumë të rrezikshme për lëkurën, po folë edhe për këta që kam plan me shku në pushime, edhe tendenca për mu rezit, na është mu ekspozu para djelet, po ora 11 deri në 4, eventualisht 5, është të jetë e rezikshme.
0: Do të me nëzon ditën e lë, s'ki qare.
1: Ditër e nëzëm, për nuk i nevoj me i dojtë kështu djelet.
0: Ja, ja, s'panashtë. Olivia Rodrigo.
1: Në regull je.
0: Olivia Rodrigo thyen rekord në Spotify me albumin e Riblat.
1: Okej.
0: Okay. Këngëtare amerikane Olivia Rodrigo pas ka shënuar një sukses shumë të madh me publikimin e albumit të saj të tretë, Studio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
1: Oh.
0: Është një album edhe ku ka shpall albumi më i dëgjuar brenda një dite të vetme në vitin 2026 nga një artiste femër në Spotify.
1: Interesant.
0: Lojmi ka konfirmuar edhe nga platforma muzikore përmes rrjeteve sociale, ndërsa albumi ka regjistruar gjithashtu debutimin më të madh global në 24 orët e para në Amazon Music, për çdo album të publikuar gjatë vitit 2026. Pra për gjatë këtij viti Rodrigo paska shkëlqy. Edhe paska thonë që një pjesë e albumit, një pjesë e madhe bile e albumit është shkruar në Londër.
1: Okej. Okay.
0: Qyteti ku sipas saj ndihet versioni më i mirë i vetës.
1: Londra. Shumë artista londrinez.
0: Qysh ndihën artistat blet kur arrin këtë sukses edhe këto rekorde të qysh?
2: Edhe në kaqere.
1: Të paprekshëm.
2: Në këtë moshë, 23 vjeç, 23
1: vjeç. Të paprekshëm.
0: Javletja, gjithë mundi, gjithë sakrifica, javleti. Kështu që bravo, bravo. Paska fol për këtë çështje dhe paska trajtu pak si me humor dhe ka treguar që shpesh bën shaka me mikeshën e saj, fotografen e paska Petra Collins, e cila paska probleme me shikimin, edhe po thotë unë bëj muzikë sepse kam dëgjim të dobët. Ndërsa jo merët në fotografi sepse ka shikim të dobet. Qështë farë batuta me njën atje. Adin se janë qëto, unë i këmë thonë qëra blet.
1: Dark nuk humor
0: ki, nuk e ki dëst. Nëse nuk e shonë, Allah, nëse nuk shosh me
2: ta. A, është, po.
0: Të flasim për shkollën finlandese, do është dëgjuhë se shkolla finlandese në Kosovë është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandese të mosimdhënjës, një nga sistemet të më të vlerësuara në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron në arsim cilësor, një mjedis të sigurt, gjithë përfshirës motivues, duke vendosur në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional nxënësit, dhe qëllimi natyrisht është të përgatisin sa më shumë nxënës pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kështu që nëse dikush dëshiron që fëmia e tyre të ketë një shkollim elitar, shkolla finlandeze padyshim është e dhura.
1: E kishim bën një event për talentat që i kanë.
0: Music.
1: Po, i kishim bën dua fëmijët me violina, piano, domthonë krejt llojet e aktiviteteve që veç se ushtrohen në shkollën finlandeze. Kështu që për krejt juve që ende nuk keni vendosur, shkolla finlandeze është vendi i duhur.

0: cross your street.
1: Driver's license.
2: Olivia Rodrigo.
1: Me këzu fantastik, nuk dyshoj që i ka marrë ato rekorde, po tash do shkojmë te një tjetër pop yll.
2: Hajde.
1: Ariana Grande.
2: Ah, simpatik është. Shumë
1: e
2: mirë.
1: Po, edhe më simpatik është lajmi që kemi mëngu.
2: Hajde.
1: Një lajm sa është harak, po më duket edhe pak i pabesueshëm. Ylli i Amerikës muzikës pop, Ariana Grande e ka bërë një thirrje administratës së presidentit Donald Trump, që më endoll promovimin e këngëve të saj për promovim të politikave qeveritare. Çka ka ndodhur në TikTok, shtëpia e bardh White House me account, domethënë kështu të verifikuar, e kanë ndoan një videoklip me emigrant që janë të prangosur, domethënë pamje shumë të këqija, siç e dim se Trump tash e caku ka filluar me i ndjek edhe me i largu emigrant, edhe në sfond e kanë vendosur këngën e Ariana Grande's Bye, që është publikuar në vitin 2024. Kështu që fituesja e çmimit Grammy ka reaguar më një herë në seksionin e komenteve të videos, duke u shprehë e pakënaqshëm për përdorimin e muzikës së saj në një kontekst të tillë, madje ke kogja e vrosht në komentin që kishrujt, ju kishon ju lutem, mos e përdorni kur muzikën time në lidhje me këto budalaliqe barbare, së njërzore dhe të neveritshme.
2: Se video kesh ashtu të ju arestu njërë së i largu.
1: Po, emigrantat, do meksikan, krik shumë me pranga e sene dhe kongën e kësaj bye-bye, do me thunë. Si nga mja marë kongën e tajnës. Bye-bye. Të buaj gare. Dëndë
2: nginat, bye-bye.
1: Po, da jo kem me këto, vëqë...
2: E pas reagimit që pas ka buel, me sa duket,
1: e kishim fshi, po, e kam fshi, veqë më riva me pas akses për mes medjave që veqë kanë marë, dhe me thonë atë video, si Daily Mail, dhe dhe me thonë, kër e pas videon që e kanë publiku, nuk thash nuk ish pas faj.
2: Qëta ICE, Agencia Amerikane e Migracionit, shumë të pamoshirë, shumë dyqysh, shumë të tekër. Edhe nuk është hera e parë, me sa po shohë, që Ariana Grande ka kundërshtu politikat e administrasës së Trump, edhe ka shprej më parë mbështetje të hapur për politikanë të tjerë, të cilët kanë pasur, si më thon, politika të ndryshme dhe më të mira për emigracionin sesa.
1: Po, po, është interesant Trump. Që me shpinën e bardh janë të i bëu do video që apo përdori muzika të famshme për mi ilustru aksionet kundër emigracionit paleqshëm, operacionet ushtarake amerikane kundër Iranit, edhe arrestimin e ish presidentit Venezuelës këtë Madurën, domethënë kritika mbohet shumë me kong virale në sfond. A dhe te nuk mund është bashkë ashtu mja keqë përdor, për shambull ka njërë që në kundër politikave tua, dhe ta shvish pëse kom qatë fuqi, hajtë të vendosë një kom.
2: E vërtet, urgent,
1: po shumë mire,
2: e pashtë i kishë reagu dhe për gjona tjera, urgent me shku në Neptun, sepse mundi me zbulu ofertat fantastike cilat i kanë, në telefonan, në laptop, në televizor, pajisje shtëpijake nga firmat më të një ora botrore, produkte pa dyshim originale, garanci. Zyrtare, edhe shërbim shumë i besu, shumë që Neptun është atin destinacioni juaj për këtë nevoj.
1: Prijena tek Neptunim. Ofertën që e përmandëm pram të shtu në edile.
2: Po, ditët me fatë.
1: Po, ditët me fatë, ja pa tavnu synin një fshisë robotike. Edhe që sa, edhe ashtu hajtë, sa të hajtë nesër të mdojtë shtu punë, edhe dje, thashat në shka, së përshkoj heç për hi online.
2: Okay.
1: Përshka kështë kri që të usanë të ofirtës ishën online. Hi me marë fshisën, të menu një adhe të herë, a javlin, a javlin, thash, në shka, së përmenoj, ma shumë për marë.
2: Okay.
1: Hi shqit. O, thash, edhe vetë a bona adit, që është soku i kufizum, i pari shkën, i pari shërbehet, ungulla do më thonë.
2: A dhe shë, nuk bërë e venu dyja.
1: Me prit zbritjen tjetër.
2: Nuk bërë, kështu se vizitoni dyqanet e Neptunit, ose kur bilin to, por ose ti me një herë, se mbetin i pata.

0: Vem Kosovë, dashur dëgjues, një tjetër informacion i rëndësishëm për ata që duajnë ushqimin e pashteta klasike, po dramkës sot që të qysh mëngjesin me ta. Çdo mëngjes, mundesh me shiu kështu një pashtet klasike të po dramkës. Është zgjedhje që nuk zgënjen kur, po të kallëzoj. E butë, e shishme, edhe gjithmonë gati për me lyat. Qëtë thjesht shpejtësia për me arë diri të ushqime. Mësë me prit gatë, është zgjedhje fantastike pashteta e Podravkës.
1: A gjenë që pashteta o kryu fillimesh në Evropë, si mënyrë për me rujt mishin për periuda ma gjotë.
0: A dhe shë mund është me lonat të...
1: Edhe është kogja e pasu me proteina.
0: Shumë.
1: Kështu që... Një verzion goxha i mirë, se ta ti shpejt, po edhe i shëndetshëm.
0: Po ideale edhe për mëngjes sidomos, ashtu mundesh me ly, si me posi sendviç, shton edhe ndaj gjatë sa me përmirësu, edhe e ki gjithmonë gati be kur je unta, e ke pa nuk pret me përpunu, jo pjek e mos e pjek. Pashteta e Podravkës është gati, veç e lyn edhe shijon. Çaq.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Canela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online shtë dit. Epko, vëllshtë.
8: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish të në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim.

0: NSYNC, bye bye bye, kemi dëzhuar këtu në klubin e mëngjesit, jeni me Club FM Kosovë, darë dëzhus, e hënë sot 15 qershor, 20-26, 9:37 minuta, përshkojmë drejt fundit të programit klubin mëngjesit për këtë të hënë. Kështë që shkrim ka fundi, që janë isëm mërzit ka pak, po?
1: Jo, jo, nuk po mërzit e me sepse kemi informacione interesante, a?
0: Si për shambull?
1: Për shambull, si pas një studimi të realizuar nga University College of London, po se goditja e fëmijëve si formë dëshkime mund të ndikojë negativisht në suksesin e tyre në shkollë. Studime ka analizu të dhonat rreth 19 fëmijë që kanë lindë në Britani mes viteve 2000 dhe 2002, duke zbulu se ndryshkimi fizik nuk sjell asnjë përfitim.
0: E vërtet.
1: Sipas këtij studimi, fëmijët që kishin goditur gjatë viteve të para të jetës kanë pas 5.7% më shumë gjasa të mos arrin të marrin nota kaluese në të paktën 5 lëndë kryesore, duke përfshirë gjuhën angleze, që është gjuha e tyre amtore, edhe matematikë. Thanë ma thjesht, sikur na mos me mujt me kalu as gjuhën gjuhë, shqipe as matematikë. Edhe po ashtu, adoleshentët 14-14 vjeçor që kanë përjetuar ndëshkim fizik në fëmijëri kishin 33% më shumë gjasa të përfshiheshin në sjellje të rrezikshme apo edhe ngacmim ndaj të tjerëve, siç është atë bullizimi me ngacmu fëmijët në shkollë. Kështu që sipas këtij, domethënë studimin, ndëshkimi fizik nuk i ndihmon fëmijët dhe gjitha efektet që kanë gjetur tregojnë pasoja të dëmshme.
0: Allah e alë gjeneratën tonë. Në kanë sos.
1: Leqë në kanë sos, në kanë thënë dajo a kupi gjenetit ka dojnë.
0: Qa shtu gënë, zyllëf i
1: që tu. Ske mujtë asë mua në ku.
0: Zyllëf, s'kina pas nevoj mi prej për

0: Bara sån här kan nog. Papuse.
1: Det är sån här nog.
0: På detyrat.
1: Med vizore. Patani, që kështu gjenerohet atë matë hershme, i kanë shtim i bo durë që shto, se ta shumë s'kon qëtë regojnë dhe gjuzve.
0: Po.
1: Adhe i kanë prodit këngishta.
0: Me kompas. Komposi. A këni pas kompas edhe ju, po? A i komposin të në tabel, kështu që huni madhë kompas. Edhe u deshke që shtu mi bëhë durt, edhe ta në ngishtë, ta më shëjke, pa lecë, në kohë shumë problematika, po e janë gjëra që ka ndodhë.
1: Tash, themelusja e një organizate që një si Baby College ka thonë se fëmit ka nevoj për ngroci, marrëdhënie shëndetshme dhe loj për me u zhvillu, jo dhunë. Edhe ajo ka thonë se shpesh në kuadrët të ndëshkimit fizik, kur një fëmi e godet dika, edhe ti e godet si ndëshkim, nuk jap mesazhin e duhur se kjo sjellje nuk është në rregull. Do me thonë që kurse se tash edhe ka ndryshme.
0: Ja, gjenerata re ka ndru, pa tjetër. Pa tjetër që ka ndru.
1: Nuk po godite.
0: As në shkollë, as në shpe, as kërkun.
1: Drejta.
0: E vërtet.
1: Vaj ka i gare, një shkollë se jam, ja të i kena kanë re neve, se këta që jënë kon jash dhe me këshqiptart, s'ka ngu zumi prej këfmit e vetë, se jo ka thirë këta sociali.
0: A, t'je jash da? Po, vëllë, as ta merë fmin. T'lem pa fmin. Shkollë të Ipko pak edhe shojmë ofertat e Ipko që kanë qoftë të kablorit apo dhe të telefonisë mobile, natërrisht mjafton mi ju tregu çfarë tipi jeni dhe ti ofrojmë pakut e ti zgjedh cilat përshtatet ty. Kablor me filma, me dokumentar, mbi gjitha edhe me sport. Ipko TV është aplikacioni risi i Ipko, si ka dhënë fund kablove dhe receiverit edhe krejt kanalet i ki mrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këtu filmin tënd preferum, nëse t'ka ik është opcioni fantastik me ketchup, e mbi gjitha në tre ekrane mundesh me pa në të njëjtën kohë, pra televizor, laptop apo edhe iPad, si dhe në telefon, gjitha mundësit i ke me Ipko.

0: Big Jet Plane. Një lajmë i mirë që pëmduke se trafiku ka fillu me u qetsu. Zakonisht kjo ora 10
1: okay.
0: është mjaft e konshme për këtë për trafik, se nuk është shumë i ngarkum.
1: Pala e rruga u kshin hoti është vishnje.
0: Kubre.
1: Si para lajmë rrë.
2: Qërshi.
1: Qërshi, qërshi.
0: Nuk jom të mujt me i pom.
1: Rruga a Tirana gjithashto. E janë ca rrugë.
0: Kështu une që shumë përgjësi, po i shumë mirë po mdokën.
1: Apo, anë i shuqërshi t'i pitë, digush bile mi pa mirë.
0: Kjo pjesa pak të rruga UÇK-s.
1: Po.
0: Po për ndryshe jo, a din qysh, ta është përshamu kjo pjesa që është mroa pa teatrit.
1: Mm-hmm.
0: Ta qëtë me t'kuqe, përshkak që është si t'u punu rruga, fillon si ngushtit,
1: apo janë të punu atë mirë e ki.
0: Në përgjësi, po do këtë mirë me qenë.
1: E vërtet.
0: Nuk është kjaq. Me qenë se vese kanë kalu një o aprizgjede, va?
1: Mm-hmm.
0: Po shoj pak në KÇZ dhe po i shojem letemi përdicimet e fundit, që pas ka ndodhë para 25 minutave, më saksish në ora 9:20, ku ka mri me u numru rreth 91.88% të votave. Lëvizja vetëvendosje me 51 ulse ka marrë 45.24% mm-hmm. apo thënë në vota 339.128 vota. Pastaj Partia Demokratike e Kosovës me 23 ulse me 20.22%. Lidhja Demokratike e Kosovës ka 19 ulse me 17.18%. Dhe Alianca për Armërinë e Kosovës, Alianca, ku më
1: shqipash? Alianca o butash.
0: Se pas kam përdisu, me 6.95% apo më saksisht me 7 ulse.
1: Okay.
0: Kër jemi tek kandidatët të Partia Demokratike.
1: I pashtë sa befasira, të po, Big Berisha.
0: Për shambull, tek Partia Demokratike, Hajdar Beqa, Gjavit Haliti,
1: okay.
0: Besi Njash, si pasoj e kotës gjinore, do me thonë Eliza Hoxha, Ariana Musliu, Shoshi, i kanë lonë Njash këta dy deputet.
1: Mm-hmm.
0: Të LDK-ja kishë pas mjaftushëm femra, nuk është që ka lëviz në isam, po me gjithat, mbetet jashtë Adelina Thaçi,
1: ah, okay.
0: që e përmendëm para përshef, të aditve.
1: Fakti keqë, herën e kalume i mbriti votat, fakti që ka nëra numri i votave, këtërës mbriti.
0: Po, ndërko tek Alianca për Ardhmërin e Kosovës, shë që ka mbet jashtë Beg Berisha, si pasoj e kuotës gjinore, do me thonë është
1: ky
0: time kadriaj, Burim Ramadoni mbetet jashtë për shkak të Albana Bytyçit dhe Agim Çeko me Teuta Haxhiun.
1: Ah, okay.
0: Do me thonë Agim Çeko, Beg Berisha edhe Burim Ramadoni mbetën jashtë si pasoj e kuotës gjinore.
1: A shojmë çfarë po ndodh deri tek numrimi i 100%, po themi, po pak a shumë këto janë situatat që
0: me sipas
1: të gjitha veç mbaron.
0: Po, me 26 shoqor do i kemi edhe
1: rezultatet finale, pastaj pritet certifikimi e kështu. Po nuk po vrejmë në i bisedë, më bledo, apo folkush me kënë, bledo, si në informacion të
0: po, një harë, përshpak që kryeministri, vese ka thonë që po pret me përfundu rezultatet, me ditë kush qka ka,
1: po, folje,
0: edhe pastaj me pas e qka mundet me pas ndoj zgjidhje.
1: Nisja folni.

0: Sam by me, the group For the Case, një këngë që është publikuar në vitin 1998. Dikum me 15.5 milion klikime në YouTube, dhe në platforma tjera si Last FM ka 124.000 dëgjues të regjistruar. Po për krejt juve që nuk e dini, ky nuk është versioni original, por është versioni i ripërpunuar i hitit klasik të Ben Iking në vitin 1969. Versioni For the Case pati sukses mjaft të madh në Evropë, duke hyrë në top 10 në 8 shtete, përfshirë Gjermanin, Zvicrën, Austrinë e kështu me radhë.
1: Që sa bukur.
0: Ky grup përbëhet prej katër anëtarëve të të njëjtës familje, Shona, Benny, Jason edhe Rashonda, dhe më thonë njën familjar. Edhe grupi fillimisht është njohur si Young Warriors For the Case, por më pas u shkurtuav në For the Case.
1: Mirë shumë, një këngë për qeverinë e Artorit që është me neve edhe po na përshëndet.
0: Kombinon elemente të R&B edhe popet viteve të 90-ca me refrenin e famshëm të originalit.
1: Mirë fort, mirë fort.
0: Amo për në Evropë shumica ka menuar se është kënga e tyre originale.
1: Çmimet e derivateve edhe ko kanë të njoftuar më herë, domethënë për 14-15 qershor, sot është data 15.
0: A është lëvizja?
1: 1.5 nafta.
0: Okay.
1: 1.39 benzina edhe gazi 0.67. Por në tregjet ndërkombëtare, sapo është njoftu marrveshja mes që pritet në shkruat e thame 19 qershor mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, ka filluar me një herë një rënje solide e çmimit të naftës kështu në fuqi, pra më shumë, diku 95-96 dollar për fuqi. Edhe i bjen dikun e pasha dhe me përqindje 10-15%, pra ka pas një rënje të menjëherë.
0: Që të sanë kështu e menu, tash që kjullë informacioni naftës ka dojlë prej ditës të ejte, eventualisht në mëngjes në hershëm të pëtë pramëtës.
1: Që që ne presim njësër me pas u ljesmimi për ne.
0: Amo qësh është e mundën që letemi gjatë zgjedhjeve, ro nafta 1.48 euro, në mesin e mjegullës që tonë kohën paralajmëron të Trumpit që ka me godit Iranin, ndërkohë sot që është dita e katërt që veç dihet që është vendosur në një le themi një marrëveshje paqe mes Iranit edhe Amerikës dhe të na vazhdon me që nafta 1.50 euro.
1: E që tash
0: në çfarë politika zhvillohen këto çmimet e na a dinë me tregu bled se ju nxjen çaj
2: pa po nervoz pa
0: Rita haro 1.20 a 1.30
1: jo
0: ju përni me e kam që tash mos bëni ai gol
2: do ja nisim diskutimin pas emisionit sepse erdh momenti.
1: A, po e mbyllë.
2: Erë në moment.
1: Po e mbyllë. Do të
0: me ndatë të gjusë.
1: Duftën e malë.
0: Jo, po të zdu.
1: Jese, El, 1.52 kon të premten.
0: Po, qka jo në 2 cent?
1: Ose të shtunër mësaj.
0: Unë e prita 1.20, 1.25.
1: Jo, jo. A, qëta është bje një rënja, se qëta është ka fillu?
0: Këshyre, nesër e ka lafatën e fundit.
1: Hajtë, s'kena sa me bo.
2: Ky është momenti.
1: Momenti për ta mbyllur. Faleminderit të gjithëve që keni qenë pjesë e klubit mëngjesit në këtë të hënë. Natyrisht ka qenë një hënë e bukur, me diell. Nesër do të rikthehemi sërish nga ora 7 për gjëra të tjera të bukura këtu në klubin e mëngjesit.
0: Ciao, ciao.
2: Dëgjojmë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sove kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojë, bëhë gëj merë vërtit. Ini solo, fitoj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo,
12: i fut një të pastruar. Hey, zot.
13: I just wanna be part of your side.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presim këtë verë. Biletat i gjeni online në www.raveviztravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Aktoria Penelope Cruz ka zbuluar se në moshën 27 vjeçare ka pasur një përvojë të tmerrshme kur një mjek i tha se kishte aneurizëm në tru.

0: shëndetin e saj. Në intervist, aktoria foli edhe për jetën private me bashkëshortin e saj Javier Bardem dhe fëmijët e tyre.
1: Club goes to Hollywood.
0: Zayn Malik ka reaguar publikisht pas një videoje virale ku ai shihet duke u përplasur verbalisht me disa persona jashtë një hoteli ndërsa po përpiqej të hipte në makinën e tij. Në pamjet që qarkulluan në rrjet, ish antari One Direction dëgjoi duke thënë "Largohuni nga rruga ime", teksa ai dhe një pjesëtar i sigurimit përpiqeshin të hapnin derën e makinës mes turmës mbledhur përreth. Fillimisht u raportua se këngëtari ishte sjell keq me fansat, por vetë Zayn i mohoi pretendimet. A i reagoj në komentet e video së publikuar nga mediat ndërkomtare duke sqeruar se personat me të cilët pati përplasje nuk ishin fansat të vërtet. Si pas ti, ishte fjala për disa bure që e kishin blokuar atë dhe ekipin e siguris për rreth 10 minuta pranë hyrjes së hotelit dhe makinës.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët. Who's that sexy thing?

0: për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale përpunojnë si darsimet. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afertat të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumbovskë.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Dje po bërtisja tek posta për shërbimin dhe një postier aty më tha: mos ofendo postën, zotëri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

vrem të riflaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet
7: Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
6: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Club FM Guinness.
10: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
11: Alane Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41.419 metrash gjatë rënies së lirë. Eu Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke fyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Ështu i më i dashur i shqiptarve, uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik, uj rrugove, e pifshi për shnet.
5: Ofer speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super qmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë të ditë.
0: Klab FM, Kape Radio.

0: Kalo kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM. Ora 12:30 minuta.
1: Klab FM, kape radion.
2: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion. You ever

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, Pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

po bërtisat e këposta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha, mos o vendo postën zotri. E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të mundjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që do gjesh shtëpinë e gabuar, zotri.

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: High Tech Time on Club FM.
11: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
12: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdor Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshojë këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet e ngjashme, mbetet për tu parë. Aktualisht orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
10: High Tech Time.
12: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë verë, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është e vërtetë, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizoj makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klient të përzgjedhur.
10: High Tech Time.
12: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
10: High Tech Time.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: A i lon duke ombur në loj për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojë. Bogu e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Mendoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 14:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me norm preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18/2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mjaftueshëm, shoqëria e mirë dhe momentet që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: Vini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: A dini si më thash shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di është i thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mädchen, welche sind immer du hast. Als je noch munter musst jetzt sein. Erst, kachet. Pothuese, po mërzita.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Test Maroon 5 Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: në vendin e dytë. Mik, Beautiful Freaks.
1: Number one.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani sa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

brëm dola nga dushi dhe i thash nuses: "Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshinjt." Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lot të punu prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Vetëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po, i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

Kalo Kufind, bëj transfer nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.

dëgjoja mbrëm në televizor një politikan. Po ndërtojmë të ardhmen e ndritur, thoshte. Mërzita shumë, pasi askush nuk e pyeti se të ardhmen e kujt po ndërtojmë.

0: on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantë në ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: E, si është bota? Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, kape radion.

0: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
1: Jam e fat, ha?
2: Tha gruaja mbrëm.
1: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

orëm, humbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexa, One Day, Club FM.

0: Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKA.
5: Standarde, zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi im dhe City Taxi.
7: Tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish vonesa në ultim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

pjekje e 3 fish vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Përshëndetje, zonja dhe zotrin, ju flet.
1: Ca po kredia aprovohet, pagesa deri
2: në si vlerë me kostë 0% interes.
3: Mirat në salon përpiqesh.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: Had to say goodbye. No matter what, no matter what, you got.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten:
1: "Çunë e Durrës? Për ku isha në Insur, more?"
0: Pop, pop, pop, pop. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Nëse mendoni se Parfois është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë.

0: Erdhi mirë 26. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteri që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në Parfois do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na viziton në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:30.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: A i lojnë duke umbur në lojt për shkak të setapit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E, kjo nuk falit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vjetit lojt, bëhu gamer për ty. Hini solo, fitaj krej. Solo kart nga BBB, aplikotani.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, Arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Në Pest, Maroon 5, Heroin.
1: Number 4.
0: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM.
3: Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdor Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kurrë një version Bluetooth të Ultra siç bën zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshojë këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshojë një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet e ngjashme, mbetet për tu parë. Aktualisht orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
2: High Tech Time.
3: Nëse u zhgënjyet nga luçe, ka disa lajme të mira. Ferrari më në fund mund të rikthejë transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë verë, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është e vërtetë, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizoj makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klient të përzgjedhur.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Sante e kam vendosur, do t'a fik frigoriferin. Dua të digjoj radion në qetësi absolut.

qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themose

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum. Lajmi i mirë

Urëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burit të suksesshëm është një grua. Pas rëzimit të një burit të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrish

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Bibi Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: edhe në vendin e parë. Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Alan Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin e 2014-s. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41.419 metrash gjatë rënies së lirë. E u Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke fyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
2: Club FM Guinness.
3: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-shit, ai arriti të qëndronte pa marrë frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e Sisakut, dhe e gjitha për bamirësi.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
5: E, mor nip, i tha gjyshi, e ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.

A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë primin tjetër.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: escola finlandesa. Shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.
1: Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë. Bo, sa e

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: A je lot të punu prej shtëpis. Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Alan Stack nga Shtetet e Bashkuara theu rekordin për hedhjen më të lartë të lirë në 24 tetorin në 2014. Ai u ngjit në stratosferë me një balon me helium në një lartësi prej 41419 metrash gjatë rënies së lirë. E u Stack arriti një shpejtësi maksimale prej 1322 km/h duke fyer barrierën e zërit. Rënia e tij e lirë zgjati saktësisht 4 minuta e 27 sekonda.
4: Club FM Guinness.
5: Budimir Sobat nga Kroacia mban rekord për mbajtjen më të gjatë të frymës nën ujë, vullnetarisht. Në 27 marsin e 2021-shit, ai arriti të qëndronte pa marrë frymë për 24 minuta e 37.36 sekonda. Para zhytjes, Sobat inhaloi oksigjen të pastër për të ngopur gjakun e tij. Ky rekord u arrit në një pishinë në qytetin e

0: si sakut dhe gjitha për bamirësi.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

e thashtë dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Samsung Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të ketë një chipset të ri, me sa duket do të përdorë Snapdragon Wear Elite. Një nga përmirësimet kryesore të këtij chipi është lidhja 5G Galaxy Watch Ultra Original, i cili fuqizohet nga Exynos 100. Samsung nuk bëri kur një version Bluetooth të ultra si që bënë zakonisht për modelet Galaxy Watch dhe Galaxy Watch Classic. Kjo do të ndryshoj këtë brez, pohon Galaxy Club. Publikimi holandez ka parë prova se Samsung do të lëshoj një version Bluetooth të Galaxy Watch Ultra 2, do të ketë Wi-Fi dhe sigurisht nëse Watch Ultra 2 do të ketë kapacitetet në ngjashme, mbetet për t'u parë. Aktualisht, orët inteligjente më të fundit të Apple janë të vetmet me lidhjen 5G.
1: High Tech Time.
2: Nëse u zhgënjyet nga luqe, ka disa lajme të mira. Ferrari, më në fund, mund të rikthej transmisionin manual. Një raport i ri sugjeron se prodhuesi italian i makinave mund të zbulojë një version me 3 pedale të 12 cilindrave këtë ver, duke shënuar potencialisht makinën e parë të prodhimit të Ferrarit me transmision manual në gati 2 dekada. Sipas The Supercar Blog, Ferrari 12 me manual mund të dalë në shitje që në korrik të këtij viti. Nëse është vërtet, do të ishte një model i parë kryesor i V12 GT i Ferrarit me manual që nga viti 2007. Por ka një problem. Modeli 12 manual ndoshta nuk do të shitet si një model normal prodhimi. Ferrari ka të ngjarë ta kufizoj makinën në vetëm disa qindra kopje të rezervuara për klient të përzgjedhur.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

japim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Edhe ai ka

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Retanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? Aka e tje peshku? Dere sa leket nuk rritë në pem, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

mbrëm mudritu e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

E thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak. I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur. Jo, i thash. E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02. Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Jalark qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, babe.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Te i bella. Çdo mall që shikoj lexon Made in China. Përpiqem të fantazoj sikur jam në Kinë. Me siguri rrobat atje do të thonë

0: Shikoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmijë, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

Edhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.